0: Поліття є.
1: По провідці ще не сяліти розумієш, за кем рад політ.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глас.
2: На радіо Ена.
3: So you face it with a smile. There is no